0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省国门之外，欧洲盟军政府军超南蒙古军，蒙古拉拉总部秘密处理，三十七台武器被扫除之外。
2: 我打哈丁蒙古拉拉总，
1: 吉林国丁蒙古拉拉总。
2: 부신이몽고달아줘
1: 동력인몽고달아줘
2: 행금이몽고달아줘
1: 볼륨비링몽고달아줘
2: 음료털흡신알아줘
3: 이렇게산속짓다아다중고름모자란바든어울망가딘중흐석아이마하팀몽고달아줘가서이룰슨멋대기들선음무단에넙툴리긴착받다엔차긴선음무단당호돈벨알아줘허란의성근듭슈울슨바르크이도움당극тос гэн өвтөөрлэгийг жалгаж нөвтрүүлээ. Та сайн сонирхно уу?
4: Танд үлчлэх 954.
5: Танд
4: үлчлэх 954.
5: Танд тустай 954.